0: Kena ye Rohanang.
1: Kena ye Kamaria.
0: Kena ye Hamidah.
1: Kena ye Anum.
2: Kali kampung AKM Putus Asik. Sekolah Hantu Asik FM. Moyo.

0: kena ye rohanang,
1: kena ye kemaria,
0: kena ye hamida,
1: kena ye anum.
2: Jadi kampung AKM Bukit Masih, saya mula hantu asisten moyang.